0: tari xiong tui zhukpa zhong ma rue.
1: Oh, Lan Bei, ka la se zi ji. Chi kia su la dang bi, tari nga tuan da kia xin bu shi zhukui.
0: Tuan da kia xin bu ka zhi e.
1: Nga nyi xio se se sa bu da ga, se se ka lu zhu. Nga rang nyi zhi xio tiin bu di, a zai la la xio si xiong ma rue. Tuan da.

0: ye ni kende chebre amchi la phes ne
1: phes su me su je ni ku tu re sem sha la kiranda ji ge shuang la tan de zhuo tin de ngang wo ne ji bu qun me tu kiran ge kong zhuo ma nam che kong ge zhen gu tu le kiran zhuo ma nam che
0: tu bian na ya ge chebre
1: kiran ge jian gong suo bei ngang tu ni neng ge
0: ni ge
1: lang yue ge po xia 建功错不得，俺就长生的从下切续些的，然后有个破败些了，急救上来人打的下来也难结束，工人虽然没穷不起，故所救不起，故来考察上，操化救不了。
0: 你爹爹哦。

Logi Padu, Yerki Chibu. Tingji Zeju Goro, Niki Guju Korusinzi. Logi Padu, Bule Dobeti Kam. Yana Logi Padu, Jinzaba. Changjin

0: Rebe Guzeni, Pergi Tumu Mainbe, Shamadam Girangshin Dembe, Mantrugi, Shabdu Guzeshi Ginshi, Shabdu Chabub, Chabdube, Nang Nangulu Dungu Yubata, Gangbe, Dungdub Natsuki, Shabdu Chabdu Yuba, Lagbe, Nata, Nuyu Sosumi, Chabdu Chibi, Shabdu Nambashigi, Rebe Namu Yi Dungsula Chatuna, Namu Jigdunta, Namu Sundu, Namu Chubdunta, Gudun So, Nayi Dungda Mijawa Yuba Mase. Namu Dungda Mijawatan Duni, Shabdu Chapdanya, Namba Naso Yubatan. Namu Yiptan, Chijun, Yuchatan, Namu Dingi Rimusogyan, Rimijawa Mambu Yuba Mase. Rebe Shabdu Layan, Rikan, Namba Mijawa, Mambu Yu. Ting De Lizena, Punjo Lobri Chemu, Shabdu Gigi Chemua Shumbatan. Punjo Rebe Guze, Mumi Shusha Rinegi Yunzimba, Tsege Lagi, Mutune. Rebe Chablu Chapdan Gola Chichi Nangshin Yubi, Lengye Ni Gisi Yubashu. Tsegye Lani, Pyeongchong Lopchen Gi Gigen Chimuwa Shunbata, Rabchang Shimchu Lomi Zubchi Lopun, Pyeongchong Rebe Nguimi Shusha Rinne Gi Gyunzenba Jie Yinshin. Kongki Chale Gi Shordu, Beijing Shabdru Lublin Ta, Zhongyang Miri Lopchen So, Torim Lopra, Nishul Haki Dinshu Gigen Chemota, Zhonggui Shabdru Kongbi Rikji Kejengi Kongmi Jegi Chale Nangshiyu. Tsegye Lagi Long Shibjul Haki Ringla Rebe Chabdun Bata, Chabdri Ba, Lopra Chemu Gigen Sogi Chale Nangdi Pyoegi Rebe Gyuze Ngokdun Gyunzin Ta, Tarbi Jen Nang Yuba Mase, Kongki Chabdun Ta Chabdri Nangwe Rebe Zamchu Mangda Jila Gekab Rinba Ta, Zhong Rinbe Chagayang Tobyu.
1: 个大顶个是把的，我不给这个吃酒哩，把荣个家族个大吃不，没来呢没来吃酒哩个，没菜哩个，等到荣个中巴才是了，不做呢，他那热巴的个不个热巴吃酒哩，等那个心，他不算错别也不热哩，等你那点热巴个不在那，他热巴了，西藏、云南、四川、青海这了人，我得给吃死了，他热巴吃酒哩，热巴个个吃东卡的你呢，等到我这去啊，吃要是呢，我给不给这个。我觉得东都都云南扎新年苦劳苦东的云南扎我就写下去了但我妈等我给个老爸也好接但从新年等我给个老爸也好了如果呀等个柴用队当当当当我打等着三八辣椒打的柴用队我的等着要不给这个新进的课呢，等着做过呀，等着这个拆东等着就要人。他这把开了先呢，等我给个，他从俺开了先呢，俺见了我给个日暮节约嘛嘞。日暮明朝等着吃是呢，趁他妈过给个他日把的所念的做个他日暮吃呀个，等着当趁他妈落节假国家回来，但我给个等着约嘛吧，吃呀个等着春夏的等着买对，俺让那看着是让爸爸那爸爸。地所插的，那呢？搞个盖年不有不嘛菜？俺爹俺的冬的，俺个菜冬呢，搞盖年着呀。俺的冬的，年纪没你娘的。但俺的冬的，等这有了的。
2: 犀利的恶狼，地面闯。老这个年过，地面虚弱，远叫犀利。
0: 这边吃不汤，吃不汤了。后期忙着做完那么点鱼巴马赛，每趟五九盘的金爪汤，每趟仍旧看盘的金爪烧春饼，就在吃不汤的那么些人。制作做完一个空白烧完汤，对呢，这边吃不汤的那么突然的开始点心。Nyam gyur ki chung la nang dwe phyusung chokbe chowaya sarbe rikze ki namba an nguysen thubu tengyu. Rebe gyuze ba cegye la ki mizi khangbur rebe chabdun ba tang, rebe chabdi ba. Rebe gyuze shimchu so lagling ki gyurim tang, shunglu ki chidun la tenne rebe shabru chabdang tang, ngamu dung tang. Chabken ki nyam gyur dung tang so rebe gyuze chabdun chi zu ko la mutu ne chedri nang shiyu.
1: ada dong de ngamu ta song nga dong ji de ngamu ji dong ri ngamu ji dong ri den cha ana ge nga de yin da da song ge ngo ge ge ta nga la ngo ge xia zuo chang de on ga le che de che duan qian de ta nga nin ji bo a me to pe ma a den zhen zhen zuo de zha me zha ge zhe mo de ge de ka chi ta zhe mo de zha me zha yang mang bu ji ge de na la zha me zha bu ye da tin zuo zhe hu de wa ta de zhi ya yue ma ri na de zhi na de ya bo ma ri de ngan zo lu ju ka la jin zhe zhi ya jie yue ma ri ta de nge ge zo qian bu ji lai yan yin de bu gu ma zhi ru xiao ta me do zhi de ni ni ngo ge ge no bu gong jiong zhe lin zha de ye zhi qian da zha mu zha zhi na an ko chen jia man bu qie jia nin ji bo jin zhe yue ta zhe ba ge de ge qi chung de ge xin na ni shu za ji da sun ju ka le ya zhe jiao ma ri de qi na an ga dong de nin ji bo ma ri de ji ri ta de ren de de ga dong de de ga mo sun dong zhe xin na ji ga dong de yi ji mi ni wo bu shi ki go ya ta da song chuo xi ge ga dou shi ki go wa de bai de nong jiao ri ga dou shi ki na de ga dou shi ki na de ko ngan zo ge ga nan xi ri ga chao de ko tong tong jin zhe ma ri dou xi ga ma shi ma ki na ko rin bo ma jiang yong de su bu ka ge rin bo su dan zhe qi pa jiang de xian bo su dan zhe qi wo ding zhe qi tong ge ri ta ding zhe tong li ma che dan dong ga dong de ko ko ra de ge jiang de ning jie yo ri wo de zo qian bo ji ri sha de ngan zo ge ji se se jie guo ya ji ri sha ga ku du dian sa ga yo de ku du la ba ge du qi ji ke yu de wa de nong jiao ri yin ji min la ba de la ba zo ga ha de du ci 看理解 我都是些些东呢，可修药的，都是那修药嘛的，可把子我就当做的哇。我顶着些些，但那个东单看了些呢，啊，顶着个俺做切过呀个，顶着就有俺那个的，罗曼波子啦。真正在新疆去的哦，当个热巴的车队哦，苏布格尼姆伊南扎啊，若亚伊南扎，冈巴克罗伊南扎，阿库丹伊南扎，他真正在全国也是有的哦，真正在三届，俺也真正在前面的，俺个罗青做前头的，那安丹波罗青前头，他没做前头前呢，俺做个第几大，俺做个六年级大，俺做个对吧啦，现在个几那那。大姐，大哦，不是人年的，等这人上山去用过了吧？啊，对了，新疆去切土了吧？那俺那山呢？俺那个罗村去草去，罗村个地难了，俺的米干长了。哦，十八个人年去，我等这人下上山去，等这去山南转去，俺那个罗村草的米干长，他三八六六去下，但不三八六六去去，十八个刀割去当呀。当铺阿拉鸡东西，电厂阿拉松东西，电厂阿拉煮东西，电厂阿拉割东西。呀，日咋么大日穷错？敌人扎西比你妈啦，不顺错比日把呀不急，吃血子得吃顺得我做得日把吃久了，我顶着这个吃呀有病，当呀有病，每次爬山溜溜接下接，吃呀有病，我顶着这阿那个老亲的那有。他顶着看了俺那个修跟这节约是呢，他按当铺个十八个针对钱呀打，十八个人年卡的新旧钱呀着，顶着按当铺的按你把你那个进的强度了做头天，你呢俺给他送青海了，哦南青子啥的拿了俺顶着去做头天，他打算俺送把做啥呢给他说俺了新修个内修顶着节约，他顶着去钱呢，当俺做个做呢，俺做个早晚的俺做个。日本个军机的也不去切过呀，一个线呢不要变形，俺做别个线呢，可得站满站就都满着嘞。日本党的他电话呢，个日本人下哦，日本拆楼等这人，俺做给给人难着。我给个日本乘客个进去把个电难着，满错个电难着。我打电话呢，日本人这样么说，我打的日本的人马路下人下，我打的日本等就下满着的恰恰是呢，我呢也不马里生给俺个。我等这人才对，打等这几钱呢？但俺那个打六千卡了着呢，打日本这个车单干脏拖了打日本跟。卡了线呐，热巴热巴的牛龙就动，热巴个安装的，安装就那暖脚，哦，安装就那我呢，哦，牛龙就动呢，我做，热巴个扩大呢，我做，对俺那个大姐单位，啊，大姐单位对热巴个扩大个打算。我给跟如何吃食的，俺这如何俺下次肉肉也贵呀？俺懂的，俺这没懂，俺第一次怕第一次也吃个些，我给在那咸一点，俺在那怕第一次有几斤，俺懂呐，可懂的学吃了，俺肯定肯定吃这口，俺个空的个老板俺的吃这回了顿，俺要的吃这回了顿，我等这以后的，但俺就懂的，我做等俺那个。再见，等你去做不赢。
2: 犀利的恶狼，地面闯；老者的凝固，地面虚弱。远将，犀利。
0: 日本旧宅把拆迁垃圾，没有新住下的人了。日本旧宅拆断它，拆不拆？三种，提前六拆它，新住，上路准备少了店面。

0: Suyugyungi kimgyu chapdun tan gyunzen chedan te, Turab sarbe rigne nama jengi pecho tan chanbe rebe gyuze ki rigbe shunglu kakong nan yuba mase. Rebe suyugyung chablu chapdan la yishib nangdi rebe gyuze chapdan ki namba te jizo chowa tan duba tan, rengjung kuryu tan duba, mangchu suyugyung dan tunbe shunglu sarzum nan yu. Gen chege la ki, dueme mangchu ki rebe kecho tan namba sorjo cheto, Turab sarbe lopkan tan dogar kan, Kardi so ki gyuze chapdun ki namba gyune, suyugyung mangchu ki rebe gyuze dingi, pege ki lamka sarba shigdu kuydi nangshin yu.
1: Teng nge kang go ni ngo zo reba ka ana tambo, ngo koton tambo, ngo koton nyingpa, ngo koton somba, ngo koton jepa, ngo koton ngapa, ngo koton chokpa, ngo koton dunpa, ngo koton jepa, ngo koton gopa. Chato che tene ni gomba jatong. Ta gomba jatong rukong go chati gomba jalo jatong. Gomba ka an tambo, nyingpa, somba, jepa zong go. Ta reba ka nga kanda xe na jidong ni gudong zwa, ta gudong ta ngoge ka ta zi nung na xe na gudu ta che xue yin zilo rukwa, te gudong ta chi wada ngo kolo go, gomba jalo ngo, nga kolo go. O tende xe wada nga tende xe bing, te tende ni ngo zwa, te nrolong zwa tong nga dong di ke nyam ta nrolong chen chen chen sa na, za tang kanda po gomba zwa. Zayon de ten gozo tang ngoge ge reba ge lo ji de tang de yongbi yin sang za tang ge gomba, za tang ge gomba cha de an sama la, de reba ge nga dong de ni de sama la zo de ten de zha la lin zha yo de, zha ge lin bu la lin zha yo de ten de sama la zha mung zho de po po mo ge de po ge si nyi ko po mo ge nga de ko sama la de sama de la zha mung zho sama de la zho de po po po mo ni ge pa la pa pa ci ge da xin zhe ten zhe che che de de sama de la sama la sama la bu cha la ado de ma ti bu mo ge bo la da da yo re a da ge ren ne de de na lo je gong ba bo lo de la ya de yo re da mo ge ge wo men de yi su lai yuan yi sheng huo zhe zhe ga wo men yao gao yu sheng huo da mo ge ge cha ji xin zhe cha si de da mo ge ge da song sa dan zuo da tong dan ge da ding zhou nan de zhe yong guo re da de yong de ding zhe ge luo ju ka ni yong li ma che ding zhe ge luo ju ka ni yong zhe da zuo long zuo dong ka ni yong li ma che Taro dayi tosi yewa nga naga pa je shok chenpo je pa zo zhe na ta dintre ge ming ge san hua bu zhe nian zha to she chan bu zhe nian zha to hou zi bu zhe nian zha to xiong yin tiao yue bu zhe nian zha ta dike chan si ngoge bo ge yuan jo ge ju jia ji re xia de ju jia de di nga ge da song nge ge nyo ge de la da song chin ji ge jiao cai zhe re ta di ge lo chen di na la di ji tu ji zo tu na Tei ngoge ka mik jianyi jingi na o lansang lo le jia to ya. Tengri jing yung sa ri san jia. Tei ngay ka tengri jing tai ji zong bi yin. Tei di zong ni ta ngay lo si jing nga si ri ti. Tei tani nga ka ta lo ngo sun ju la si ka. Ta nga rang ka nyam nyong yue bi ka. Ta tengri ka reba ka chai lo chai tong ka nga rang ka. Lo de tengri jing tong to ti. Ta tini nga rang ka ha jang ga bu nga. Ta chir si na ngoge ji chan mo ka ka. 这个呢咖喱卡布有呢这个呢咖喱卡布有呢但这个呢咖喱卡布有呢但这个呢咖喱卡布有呢但这个呢咖喱卡布有呢但这个呢咖喱卡布有呢但这个呢咖喱卡布有呢但这个呢咖喱卡布有呢但这个呢咖喱卡布有呢但这个呢咖喱卡布有呢但这个呢咖喱卡布有呢但这个呢咖喱卡布有呢但这个呢咖喱卡布有呢但这个呢咖喱卡布有呢但这个呢咖喱卡布有呢但这个呢咖喱卡布有呢但这个呢咖喱卡布有呢但这个呢咖喱卡布有呢但这个呢咖喱卡布有呢但这个呢咖喱卡布有呢但这个呢咖喱卡布有呢但这个呢咖喱卡布有呢但这个呢咖喱卡布有呢但这个呢咖喱卡布有呢但这个呢咖喱卡布有呢但这个呢咖喱卡 导师 等着忙不啊，姐，今天呢跟电竞词人啊，跟强学教授哦，今天呢跟哦忙不这个俺了弱把钱呢啊，跟给去啊，跟做忙不这个俺了弱把钱呢，他跟下周打。蒙布这个是把的得了弱把钱呢，但俺让带的等着去断头送，他没退呢，他说俺让个热把个拆东拆路，不个拆路拆东，等着这个断上来个，等着个他生小月，这个拆死了，他说没退呢，啊，工作咋清洁，给家直接马下到田野采风去，我个他忙做咱住，热把拆开个，哦，等着个给给的给咱住，老去牵着热 zo mi tu ni daro ten zhen zhe zhe ge dun san li ge nga ten zhe sen xiu zhe yu ten zo gan zang ni de dun na zhe zhe yu a ten zhe jin yin a nin pa nga ge da xie gu li ge zhe pa ge da song a che lo ge che dong da ten zhe zhe zhe xia
0: Simo a tenge ten zhe nang dun chang ma tenge la jin bu xiu zhen ba yin ten zhe men li zhen na yen che ge la ni mu tu zhe be gyu zhe ki gyun zhen tang tar bi go la che zhe neng gyu yin be tenge ni tu do du gi si neng gyu ma ni ba nang ro
2: 蔡党人别吕就能呢给党呢编不起这个王子我的军人给你小猪军人去给你嘛我从家的你自己的苏木中大那亚的呢哈家给给全部洗的他把都人一给苏木内村的呢中大那亚的呢对外家的给全部洗他的
3: 陆唐军别塞军人给唐军点灵营马上就军队呢安尼在打光飘浪的安尼拆打出不进电压的觉得别吃不消的一下既然苦养别生看病给唐军种子营大龙啊我这几天
4: 生甘苦养过把养过家的也全部洗涤了一下留在电波前的生本没事记不动生不记不着呢叫我搞的家里面领住用的所以呢到中间呢到中间呢到菜人不觉得卡车车就来下电话嘛对给我素养呢汤不穷呢铁烈怕把鸡
5: 로제 파주 열기 최고 팅지기 제주 걸어 니기 고주 걸고 심지 로제 파주 뷰레 더베지 캄 양나 로제 파주 진짜 봐 차제 세븐 노부 섬주 라기 버리 유베 품에 뒤동지 강대도 템초 개대 팅지기 제주 걸어 니기 고주 걷게 심지 로제 파주 뷰레 더베지 타 로제 파주 진짜 봐 차제 세븐 노부 섬주 라기 버리 유베 품에 뒤동지 냠도 배교이 장벌라 세시 유베 뭘라린나 뭘라 배교이
6: 尔退期间你们操作起阿公和龙当月长修修罗家帕主你过去快递司徒萨推那么细给开去了明年岁月了你过去女不养钱不点月别阿公堂你空可对群养参不许日子吧云点冲过所期对群养参不许体外你过堂龙过七九阳过图不啦苏布尔群起苏切列不行温图别马切我东阳干不行温图七六主队罗家帕主你过去快当不能堂
7: Yami kimbe nukung tibu mebta, nukung kakba, nukchu yangsi tunba. Go na, gu yu kor, lopzi ngidu, lopzi jikchen jimadukwa soki, yami ni chui tunsi, gyokbu qingpi tangdu pipta.
8: Qingpi tangki tunse qingpi luni gyagabki qingwa laki yubi, yami nazi juji xingi. Jisingi ngingju le zhubi, minchu di nguantu ki lungkyo tablam ki guni, minchu nukung ki sawa ge tubla. Minchu ki gyurim nang, kap kyami gubi tang, nukung la pukto mibi toni, shio gyun kang ya miba, ya ni sang tu.
9: Gyun tong ya miya ni ri tang, te wai reng xing ki ya miya ni la pimp yu. Gyurim yong la xiep shu yu bi, xiep shu bu chi la, gen lin yu. Kaba ang chang, le wo ge gu jik, chu sum gu gu, gu chu sum, san ni. Lhasa nyangchen lam fu kang mian kang ki nye dui bu sarbe ka zhu qing bi tang na nye di tang di ne si ge zi lu mu cie di kuyo ka zhu qing bi tang na nye me zhe cong kang lho go chong gi nye tong qu guan bu lam lho go lup chong tang buyo ka zhu qing bi tang na nye me zhe cong kang
10: Omo, qime qime di gari qime le?
11: Bala! Nye maa shurguyu da, bala kirange maa di lemba kari imbaji tibu nanda.
10: Maa di kima shimbuche? Zangma zangma kyangche, dende wesek maa ri.
11: Wesek maa nari bala, bala kirasi nanda. Di nang ya bolegi shese rinbe shing maa che, tando di maa, zangma zangma kyang imba maa che, di maa rali ya yubbe chi shimishduwa.
10: Wesek maa di... Longni shula tong qinbe lianpa ningpa qin, mui mei rin ne shu xia lak zhe shui bei ma di, bu ne yang shi wa.
11: 谢谢日本团结营子团结所在的恰恰一年者团结的托达米一年者请别的明朝为年不学的
2: 为什么谢谢日本唐藏之马
3: 如果地区我愿天刚长期为什么地方看破个重叠的冲洗感国大安杰吧为什么地方看
7: 亚米金边能空地不灭不堂能空卡吧能去杨斯顿吧国哪过一会儿，老子你对老子真正节目都不说的，也免你去吞噬，要不青皮糖都撇他。
8: 青皮糖给吞噬，青皮路呢，给个皮千万拉给右边，也免拿出就是钱。最新的凝聚力主编，明确的温度给冷却脱不了结果呢，明确那空气稍微解脱不了，明确给巨人狼，可别没过的糖，那空了普通没被脱的，小军刚也没把也能上脱。
9: 运动也免你热糖，天外人心气也免你了偏不远。有人用了小学语言，小学背起了橄榄油，可把肮脏，来我也估计，出松姑姑，姑出松三年，那是杨成龙富康面康去年头不三百卡住青皮糖，那年地糖地呢，是个是那么菜地块卡住青皮糖，那年面在冲康，那个冲地儿通去，管不冷，那个六穷糖不要卡住青皮糖，那年面在冲康。
6: 要退一样，你们操下去。阿公喝龙当月长修修，落一拍住你过去块地湿土，沙土那么些去开去了明年岁月了。你过去女不养，钱不点月呗。阿公堂你空可对群养，藏不远。日子吧，云点冲过所去对群养，藏不远。另外你过堂龙过，吃去养过土了。苏北天气苏起来不行，温度白马些。我东养干不行，温度。去了这段，我一爬出，你过去会当不当堂？
5: 我一爬出，一记结果，天气给解决过了，你的工资可不升级。我一爬出，必来多办几卡。养了我一爬出，政策吧，长钱写不拿不送出垃圾，百里月白，铺面对东西，扛对都天桥。看到天气给解决过了，我的工资可别升级。我一爬出，必来多办几卡。我一爬出，政策吧，长钱写不拿不送出垃圾，百里月白，铺面对东西，娘都陪着你。上过了七十余倍，我了零呢，我了不就赢。
12: 哎呀，张阿姨啥？
13: 咋的嘞？多多住个？
12: 张阿弟是给我开药买的，让婆罗亲戚的买的，喊你放的牌就是当的。爹那个就是做呢，人穷个面子嘞，车站站了点钱面多啦。
14: 张大姑也不去吃鱼。
12: 所以在孟勇的店前，韩立芳排队当的这个人，都先干么就站起瀑布当。所以在孟国元呢，就是提来林子去瀑布当。哎，你就先当呢，所以也不是林给。
13: 这样我是啥啥，东西也做够下了。
12: 你让了排队当呀的韩立芳给吞在沙的人的，去落了呀，你们我了呀，忙忙兮兮的当，南部了呀，南部帮不也不是要人。
13: 韩立芳的我那也要多。
12: 韩立芳更重点给。阿们那个班的文字也不是那热闹。
9: 他是温州崇德强国长韩立芳从康，
15: 公司康冷苏，每周三百五，韩立芳从康。
16: 林国小南区杰克布洛车开出韩立芳从康。
17: 用个月，提前做马做公务员，出去点了看养生。
18: 巴拉达阿姆拉尼的地摊了托拿七八的贵体东西，俺去普拿尼的先把托眼破当老鱼，工作日来给贵贵进去，俺去你的心亏你的地摊去，错就当了大贵，卡托贵你干么说？
19: 儿子，我们的卡的钱不着，我乱出不着。
18: 巴拉达阿姆拉的公公还讲要不拿下，俺安躺不当死。
20: 何不去给我躺？那就听吧。那干部说的，那空得不面子。玉芳，那当哪位苏区看了皮大？我们队给这接来，人民喜接的，俺们领导出了，过年了，我进屋的了，年节给孙娜来追问，得当是亲人。那我那苏东阿堂四处浪吧，那我五只扎巴说的，那我得不面子。那当哪位苏区看了皮大？我们队给这接的，起来给老子托的，人民喜接的，俺们领导出了。玉芳，那当哪位苏区看的？那我我不躺，那我张四姐呢？给了。第六个那我是几年？玉芳，那当哪位说去看你？给用给母鸡才不适宜。 但在开发经济积累的社区团队，可以拿到能源内头了，打拳经营。
1: 预防拿到能源数据看给地摊基层结构被运营，拿到能源内头看了，从高度平面十几年内能在高速公路高速公路面过。
20: 二十三年，二十中间，城管局两点破浪，开发行者两万九估计初级数额几几个？二十三年，二十中间，城管局两点破浪，开发行者两万九估计初级数额几几个？
21: 跟我这个大事呢，刚把困没得个，让我点不远吧，打点马个吧，我那马修吧，你我点当出来见我很我的，这样。投入点不起死人了
22: 那票年赢了你我当见个很我的票呢也不是这多你我当见个很我的见我给跌当了送就投入的吧
7: 也没见别人红地不买不到过那过鱼块所以也没你去吞吃脚步青皮糖都皮糖
8: 青皮糖给吞吃青皮路呢结合起千万来给预备自信给凝聚来准备明确的问题给冷却特别难结果呢明确能够给稍微解脱了明确给巨人能可别没过别糖能够来下去几没过别脱呢也能上脱
9: 三年他是两千人富康面康起你对不三百卡住青皮糖那年地糖地呢
22: 林国大建给红国的关键吃了吃不赢呢点不解能免了生在解决公民度宁解但年刚不点免自己按你们都干了就算特别赢的年林国大建给红国的关键讲不要过几个赢的林国大建给红国的巴拉达阿姆拉的配不赢呢可能你生不搞不用不怕这不过年过有本能心生不用不得啊
3: 军队的小伙子了，日子真人农民，人民三来的棉花糖堆，说啥他讲，人民也是你来三用为，他呢，你是被错了就不错。

0: Ta yungstong, Alisha.
1: Hunan kaba du.
0: Kaba tingwa khashash kemne lingam indu.
1: Chido me, khanda su kye tongshita.
2: Hezi, xiao shasha. Tidhi kharchep zhaya.
0: Shibchi tongs, shanghai tato chya.
2: Rangwa ne tongshi dukwa.
1: Rangyi tongda.
2: Nga du ni yungma shi. Nga tu no mordang ita. Ma se, nga sibi yina. Dos ne rangsui nal gikshi. Wei, xiao shuwa.
3: Oh.
2: Nga salume khoshko.
3: Yo.
1: Mingye. Nye nga se ne hakochu.
2: Mari, rangdi kar xie gore a. Nga kintres mingye chabshi. Wei, nga shu lopta lam sa yo rangli yugli me. Xiang jian le shirake temi mduwe.
1: Ngo ne mi di gunju le. Gyun yori sengwi.
2: Zhang Mu Gu Tiao Tuya, Wu Ne Xiang Jian Xie Tu Yinbi.
1: Nga Le Zhe Ma Qie Qie, Tuo San Min Du. Min Du Ne Du Ye Tang Tuo Da Tuo Qie Bi. Nga Hao Han Ge A Jia Zhe Min Yin Da. Ding Zhe, Nga Min Du Na Gu Na Lu Jie Zhe Hua Hua Qie Tu Ya Min Du.
2: Nie Ke Ba Bei Mei Xie Ma Xiu. Wei. 让向前重复是吧? 康部部队打这地球是, 让给那我们穷呀?
1: 你也肯定是哈古人, 干做你俺越界第一, 我那前的俺心过是这七个多啊, 你也很过是的俺这卡最有名心机, 腾多俺地面在若前就, 我那前的心做过也不许多,
2: 腾多很过过是也个去, 俺这不是叫是就比, 喂,
1: 上个很过的向前给这月一把很这些就啊第一年末上个通送啊没到达很过咱们年月比了俺上个上这边不等到让个地面的钱地面的年你心个马里三中哎然后很过准些的所以说我这个月咋日都是得对新闻说是钱送到看不起要日一年数个马里 是一个讲不出要事。
2: 啊，这下，咱们都得，其他都多。

0: Sulu.
1: Jo.
0: Jo ka jeso.
1: Ah, zi jo. Di bor she de ka yo. Na za de ba le di mi che ga le re mi do. Nye sa ba o. Su di shue shang zhuo zhe. Da ya yu wei na zhi zhe zi. De da la wa chuo ga da ji zhe.
0: O zi. Da rang de da. Kan do de ji de da. Yubo sa di bu din zhe er sam zhe. Nga mi nyam do ara dong ga xin jie. Post chuo la xin xia.
1: Zhuo la xie di de le la bu yo. Nye po chuo la xin ne qi. Kanda nga leo di chintu imi du, du da, lakba shita jo nga thakara uji isha. Jo, ta nga zhongi na chi da, ngo.
0: Yung a, nga o chi asu na, nye nyamdo chi isha, ngo.
1: A zi, jo, ta nga kutu imi du. Du chi, che nga zangi thakara zik chi isha.
0: A zi, tinta ma chila, nye rang si yok sulu. Drama di chen yung kumar da, menze dobya di lak zai kwa ri, chi le kebe siya ba nye war da. Singi ma yung a.
1: Jo, cao ki kutu gui.
0: 做那个学阿拉错几个多个，你也没得错几个了呗？我了嘛对不起，你也要嘛的，什么东的？明天都不要提离住墙壁呢？我让你给明天都是做，让给明天都快住。可不提的，明天没了墙壁呢，我这下这件事都要的。
1: 啊，是这，但你们的这大家还有生病，都得这些，我是吧？都得拿过去我给你们呗。
0: 这，但我从今那从这块去的。这是，张老对不起，你穷得嘛嘞？